Saiko, saiko, saiko, saiko da yo. Saiko, saiko, saiko, saiko da yo. Saiko, saiko, saiko, saiko da yo. Saiko, saiko, saiko.